ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

Jesu Christi, qui existi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicari equa ad unaris dignitas.

Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orem cessa pecta mea, sed dam in dubio.

ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equa ad unaris digneris,

Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orem chasse pectum meam, sed dam in dubio.